ཁྱི ཅན་ནེ་དེ་གི་ཕ་གི་ཆོས་གི་ནམ་ཤིས་སོང་གི་ཡིན་པ་རེ་སাজ་ཡ་ཐམ་ཅེ་དུང་ང་བ་དུས་ཡ་ཐམ་ཅེ་མི་དང་བ་སাজ་ཡ་ཐམ་ཅེ་དུང་ང་བ་ཆོས་ཐམ་ཅེ་དང་མེ་བ་ཡིན་པ་རེ་ཡང་ལན་དེ་བ་ཤིས་བ་ཅེ་དེ་ནེ་ཡིན་དེ་ད་ལ་ད་ཁོ་ཅི་རང་ཤིས་རེ་ཁོ་ཡ་རང་ཤིས་པ་ན་མེ་ཅི་ཅུང་ཁན་དེ་ཅི་ཡིན་ན་ཡ་མེ་རང་ཤིས་ཚ་ཡིན་པ་རེ་
지미고베랑시